to unifa. Bonnie dear ebi enkao. Wani wan kuto na udi beshe. Ni wan wani boni ye fo aketria. Enti aya mensro. Saunam ujemwa ensho. Na ujaframanso ensho. Saunam esuyumwa onewne woho. Esubwantin su enfao. Enti aya mensro. Mensro. Mensro. Mensro. Mensro. If you say ujifu eni evrade. Afi busumi. Evrade eni ye njifu. Asempa FM 94.7. Otini ni mpaiba imodin. Paibo jume dien wasukusua uti. Ebri eye osoru yemre, ayye yemre, asedamre.

sie na ji yen fi mu obi tumi di sisie ni na da ni ani bra no di ebu obi wa ye ni bukata no aka sembo ni bi ato ni so wonu wa wukọ enso ehun aso twen no e de fie ho

Wana isi ya nuwa nkasabitum Wana utuwa manuwa nkasabitum Tietun safra wa sende Ene ya wadebiano Tietun safra wa

awurade nkwada nsono mi pese me wuo mu nyina ntima me ne se asem wa hintime nye family planning na oji nyamidi na number 1 ya betum na wa wuno na hu ya ikakra na number 2 abetum na wa wuno na number 3 na wa wuno number 4 number 5 betum nu wa wuno number 5 number 6 number 7 wasi mawie

Ayah sempa 94.7 asempi eti ya kasi ya bobraswa ya baba king kanadi ya mwye nsama uduwa eke guwa mwende ja eja nsanchurofu wa dauru menti watu wa mbuwa siya kuruchile nini na eguwa masuwa ya baba king kanadi ya mwye ya ya komentri fufura se tufiem nonsun pe muke impe musei nonsun pe nate se ya de bro dendendi ya enya sem kitu akura na samle diye edosu bebelebe ni ya de bro diye dimu akutini ebini se munuka se penibi wabini pa ewa hisho muye muwasa ya de data analyst eno dia to dwen kire mu se mo amani abresa eye yewra kino foriata yankofa no mere san se yedema metamakula ba no wadwene ho a wase wonte ase mu nsem wo ha wo ba betibie ye bika kopiem ewo eye awonwin ene ne mpotam ne nsu atwa yiri afa dehie bia me no kasai ensu yiri ni mu nipa ba kwatwa no mo se do ya ya enu sum nsem wo ha wo ba betibie na beto dwa controller and accountant general department diabo wa mu kire mu se mu amuji student loan wa mai ma gwi se mu ntua no ene ye enche wo ba ba yire mu agene kwa be no wo befa so eno sumu nsem wo ba ba tini mu aseda ye fama e ye Lawson Herbal Center eno no ye miensa wa the Lawson Herbal Mr. ba me pacho eno e ye du papa we ene ye drum pacho nya binu mu

0: anadwo bɛyɛ sɛ nondu sabri no du baako sabri no na ade bɛkye Saturday no na sabri ne nkrɔfo tidwom nso na obi hwa nkrɔmo hate ekwasi ada anadwo the same thing ade bɛkye dwada na amanfo market sort ase enti ebinom ani abre ɛyɛ adwuma na odi dawa to nsuo mu na sɛ nam sha no ɛdɛn a obɛyi nam na sɛ wanfa and awa no wanfa nam ansha no a unyi nam bia eti de di kan no obɛyɛ adwuma no na nyɛ sɛ ahoɔden kwan so na ade bɛyɛ adwuma
1: okay
0: obɛdwra wo ho na wadwra wadwuma no na wahwɛ adwuma pɔtee sɛ sɛ wo yɛ ɛntena sɛ nka sɛ obi yɛ tɔn tɔn na mekɔ tɔn bi obi yɛ tɔn nam na mese mekɔfa bi ɛbɛporɔ wo deɛ ne bɛporɔ meka me maame baako a meyɛ adwuma bi maa no obi a otumi kɔfa kosua firi dɔma kosua kago kɛseɛ na ɔde aba ɛduru baabi no kosua no si store no mu a nkurɔfoɔ bɛtu wɔ no hɔ no kwahyem a ɔse kosua no tumi som gu te sɛ deɛ obi gyina akyire no yɛsom agu na kosua nyinaa bobɔ ɛnyɛ da kɔ nyɛ mpire no ɛka kɛse amene no ama wayɛ wanted am kakyerɛ nsɛm a metwe akomatoo yɛm na sɛdeɛ nsuo tɔma atɛkyɛ ba no ɛpɛ nso bɛsie ma mfuturo aba sɛ ɛfɔm yɛhyia kotrɛ bɛfo soro nnipa na ɛyɛ saa deɛ no na mɛmo agye bibia di ɛnɛ ɔto meboɔ baabia ɔtumi ka kyerɛ obi kɔ dɔkta bo ama hɔ maame na ɔtɔ kosua no na ɛde me nɔmba ma wo si yes saa adwuma no ɛna ɛfrɛ no adwuma papa because obi sɛe obi nso siesie sɔte aseɛ ade nti na dedaada no na ɔtɔn bibia kɔ yie na wagye store na wagye bia ka ho ɔkɔ n'anim no nnipa dasani ahunu sɛ maame wei ɔgye yɛnim onyam no ɔgye yɛdwa saa nɛteɛ deɛ yɛmfa biribi na yɛnsɛe no na yɛtumi akɔ yɛ saa deɛ no kosua ɔtumi kɔfa kosua kaa baako na ne nyinaa porɔ wobɛgye adi mekaa me maame baako nso so a meyɛ adwuma bi maa no ɔno nko akɔfa bayerɛ firisire mu de ba ne dwa mu hɔ a na ɔtɔn bayerɛ wɔ malam market ɔde ne bayerɛ ba a bayerɛ no te sɛ de yanoa nsɔhye agu so ɛnyɛ da koro nyɛ mpere no o ka go no a wɔno abɛyi agu hɔ no wobɛsɔ bayerɛ no mu na agye wɔ nsɛm ate yanoa yanoa na yɛde agu hɔ
1: african powers
0: yes ɔtɔn beans ɔtɔn ame wotie me a yɛ mmɔden ɔtɔn beans beans no gu hɔ saa na ɛsɛi na ayɛ te sɛ ayi futuru futuru na ne bayerɛ no ayɛ te sɛ de yɛhwie nsɔhye agu so sɔte ase nnipa dasani na ɛtumi yɛ saa na obi a wɔtumi tɔn nneɛma fa kago bayerɛ no bidi yɛfrɛ no sɛ beans na ɔne dwa no nkyɛe nti ɔɔkɔfa bayerɛ no nti asɛ yɛ ntika wɔhu no ɛnyɛ sɛ da koro deɛ ɔde bɛba biaa ɔbɛtoo sɛ obi ayɛ nyankamadeɛ bi gu baabi a ɔtɔn adeɛ no na ɔbuu ne traa ɔsan kɔ bae na obi de agyanan abɛpete hɔ ɔbuu ne traa na ɔprɛprae ɔfiri sɛ ɛyɛ biribi kɛkɛ na nibaa ne ho soɔ no na ɛka mene no no na obi dare tee no ma ɔbaa yɛyɛ nhwehwɛmu no na kyerɛ sɛ ɔma ɔno ɔm kɔdwa no a bi na ayɛ ne saa so
1: nnipa
0: yɛ wicked wallas ne ka wɔ sɛ nnipa nti nipa bɔne nti ne ɛdi aduro sɔte ase nti woredi aduro a na wodi ne kwan so nyɛ sɛ wobɛkɔ kɔgye biribi a akyire nsunsuansoɔ no nkyekyeresoɔ ne sene ade soa no yes menkɔyɛ saa
1: lok anaafo yi ɔde message no baa yɛakyɛ nti yɛsɛ menkan ma no sɛ ɔti ɔde nkyɛ firi ɛyɛ france ɛde ma
0: wowɔbɔ
1: nkɔ soa na ɔnhyira wo na wo nso kɔ soa na kae na ɔmpae wɔ
0: mu
1: nyame adom ɔkyɛ nɔpɔ ɔbɛfrɛ
0: womedanase paa papa yɛmmɔdin nti agya nyankopɔn ka ho bebree na menim sɛ nkonimdie wɔ berɛ yi akyi nkonimdie kɛseɛ ɛna ɛnam kwa so mesɛ saa bere wasate adwuma nyankopɔn ka ne ho bebree
1: amegusu ɛde wɔyɛ adwuma mpa
0: yes amegusu wɔyɛ adwuma sɛ wonante han mu a ɛhan bɛdi w'akyi wonante som mu nso a ɛsom bɛdi w'akyi yɛstarte yɛ program yi sɛ nkyɛ nso aberantem no akyɛ
1: woakyɛ
0: ɔmo a ɛfrɛ nyinaa yɛ adanse adanse adanse nko a woikyerɛ sɛ nyankopɔn ɔte ase nti ade nti na saa nokorɛ wei nnipa sa ho kɔyɛ bɔne kɔyɛ nnaadaa nti sɛ wokɔyɛ nnaadaa deɛ na kyerɛ sɛ nyankopɔn biaa ni baabi a ɔwɔ tumi anaasɛ ɔyɛ tumi mede ɛyɛ amenka sɛ nyankopɔn wɔ tumi mese ɔyɛ tumi nyankopɔn wɔyɛ tumi
1: ɔdeɛ ne bɛma obi afiri nyankopɔn akyi sɛ wakɔpɛ tumi wɔ baabi de aba nyame asafo
0: deɛ ɛtia ne sɛ ɔno ankasa no adeɛ na yɛfrɛ no nyankopɔn adom no ɔhunu bi da ene bi ni so
1: bi ni so
0: ena ono an f obi an frɛ no na ono e frɛ no ho
1: frɛ no
0: enti ye kasa adom bi wo obi so a onnim sɛ ne yete enti osusu sɛ e ya ho nyade e a ese sɛ odi nya ne ho na obi a wo hu sɛ adom wo ne so no bra nipa na brɛ no me a me meti ha yi no me ka niam a mafa mu a me nyi ni sɛ da bi o ye ma wo 1 year, 2 years, 3 years, kura na e ho mframa mfa wo ho a wonti ni nyɛ yes niama nipa fam bia ye nipa tena me kai mra na ye wo wasa no he se yetimi nante kwa ye mu amaade yechi yetimi nante fam free wasa ratrem fa fam sa akosa hwe kwa 35 miles 35 35 70 ne nam fam no hwan ne nemre ye ka jo za nante za unka se nipa ye unka se wabodam me nam fam o yetimi nante kwa ye mu sa ne tuo da okon sa ukope di obedi anajo sa na ade ache we to the bi ana waban sapan ade ache kura waban sapan di obedi kura no ekom ba akura se e din si kurum niam enipa famu na wo de wo nananam wo ne papa nam ne ye kirew nua ye kirew we na de bi tu trim na choro bi to kakran enen enipa no se wo se obesu adwuma no na wo se wo kire no kura ne no opese osan wo opese ne na onya ne ho da kope enye enye bete so ti ase adwuma aye ye ye ayaresa no enye se adom no nyankopon fa no mo na se wonni tema wontimi o vi se hwe obi a wo yare na waba wo nchen nipa no obi wo kora wonni kapre eh wonni kapre enti na obi wo yare o bibi o bibi kora okofa na wehin ansa na obeba wo nchen so wa chiema ne bibi afri ni sa ti sa adom ne ni wo so wo ma ne hwe wo ma ne duro wo be jame so onko
1: bo wo no mo a
0: ba pam no so ti ase eso so Dr. Bo ama mehwe wo ama nipa na so wo okura wo twene wie kura meda so onka bi enso so adom no nyankopon de ama wo ti emfa wo nye ho kura na wo hwe so ho
1: ne pa ya bo abo ni o
0: yes me si so hwe nipa no mu bi so a onye papa da
1: te isu kan wa so ni mdi woni pamu ntina suafo mpo amfa no antwo mo so
0: yes
1: ni panye
0: yes so kai de Thomas bibe ye me no
1: pa ni panye
0: eto so wa se maye mre papa ye ho
1: ni panye ni panye
0: sanity
1: ni panye okay ti okay
0: e prank to 0243510062 0243510062
1: okay nti do we wait me abusa se se me kwaje mo ano na se me re fi so e ana wa wa kwa na urent mi fi da
0: ure betimi efi so we nipa ukwa ba bi bosomo ho kwaje mo a na bia wo de ka o me ba betua wo betimi maka se ure fi but bosomo so de o mo ure mfi se wo de ka ho eno ne enfonso wo kese a etai ba o mo etu sa anamo no so te nti utu anamo a ko ba bi papa
1: si na gazo no omo no bi mususu se omo ya sof sofo nkwa na betu abo omo
0: nye no kresa
1: nye no kresa
0: nti na meka se omo a ye ka sofo ahwan no ne sofo se de okuta bible a wae wabo ne kreka ne efre ne sofo at do do ono ano ono enim se wonye sofo ba ukọ bible school enje se wonye sofo
1: okre no kre no de nyame frɛ wo wana apadwuma
0: ye yes se wa ukọ bible school ne nipa kɔ kyerɛ kyerɛ wa ye wo bi wo ha bible school no kro nko obi da ofa ne bible wo timi kenkan ti ase Nyankopon e ma na di ye ho mo bi wo ho asempaka ho adoma chede nyame de na adoma chede no timi ma ba ko mie no mie nsasa de ono nyankopon pe enti nya de nipa akyere kyere o me nkase bible school nye o but obi wo a oni adom bia enti ye ne fe na bi a adwuma onya adwuma nye na ohu se asofu adwuma no sika bam na ono anso akọ bible school ni bi na opese o de aza ti onya konya ba bi joint ba bi na o di gina ana so konya dan bi na o di bia na dan ko a ena dan ko a bewie no na wo fa nkrofo yire no wo ye azan de ye bukata onye duyefo nso behwe no wo ye duro e de gi nkrofo de azan ne de niema bi gu nipa hwenim a e pra wo mu di wo mu dem so ti ase enti safo no nhwe niema bi enti wo tu anamo a na wo hwe ba bi a wo ko
1: na obede no hu hunhun ni mu ihun mu hu se nipa ya me ko ni nchen
0: o se
1: su ne gita no no
0: duana ba na be hu dua kro
1: okay
0: duana ba wasi nipa bebere di medin beba abeka se oyesei oyesei oyesei se won soma awo mo nti dua na ba na be mo hu dua koro se obi kasa brante mo no wo sua choro nsem yi na woni mu nsem no se obi kasa na de wo ka no ye no kra enye obi na be ka chiro mi menye kremoni ensi obi kasa no ye kremoni papa minim menye kremoni o ensi obi kasa na ne nkyerekyere no ye kremu kremukan nkyerekyere ami obi ye budis na wo kyerekyere na wo kyerekyere na ne nkyerekyere no ye budis nkyerekyere kan aminim obi ye hindu na wo kyerekyere na ne nkyerekyere no ye hindu nkyerekyere kan aminim wo ye azansu a minim obi ye bosomfo na wo kasa na onse mere bi mekyere wo se mekyere wo nipa bi se wei nipa wo kasa yade ye frene bosom wo hunu bi da onim ade kro
1: dukre okay
0: yes akyere no ameto mo naso mo ahu bibia
1: pa
0: yes e ka kire wo se nipa wo kasa wei ade ye frene bosom wo hunu bi da onim ade kro
1: ti na ote ho no na de ne
0: wo onte bibia ho de wo kuta no wo de hunu da da nipa no nye bosom nye bibia wo de yes ye frene saying ahoni ahodo na odi asisi ho eno wafa bodu ya kuta na o kasa na no ate na o ya mo ahu se wabe de o ka nyina oboa
1: eni o ni na kakre bedi enti
0: kakre obedi enti na obi ka kire se wo yesikaduro
1: na ya funu ya hia
0: ti obi si wo yesikaduro sikaduro na wo ye no wasi signboard a adenti na ese wo si signboard se wo ga na ha na atimi yesikaduro a wo hia signboard
1: baby wa make my kasa o me hia bi Baby was waiting my castle here.
0: Ah, Abrantemono. Yet again, ha. Na president, it me call mindful for us who call Jessica. Now, who to me, Jessica? So, what I say?
1: That's as you buy
0: it. It is a who to me, Jessica, the teacher man, Nipa.
1: Ah,
0: Abrantemono, that would have to cry over home.
1: David,
0: David, nipa beji edi utwa ntro dua emunum nipa beji edi ansa no be hu se munum na omji di ye no e moa wo mo na watwa wo dadaada
1: okay etido breben na obi a wakoje moa no obehu se ba bi okoye no na ebi a esusu sanso aba na brabo
0: no kwasem ni se
1: mo frefro
0: e ma mo fre ye pon a na mo afre se vanese o yare na wakwa yare sabia ese se unya o yare no so adro na wo nom no sunsun saso se adro a me nom yi emo ani wa nom adro a afi mfie mie no mfie mie nsa na de wo hwe no nsa nkan na guso nom ebe yi na gusa se da ben so ti ase enti onyankopon wo de mere ne na ene ye na de udue bure fifi enti ade bia wo ye bia no se wo ko school na anu ye enye no wa wie
1: pa
0: wo certificate won san kan Inti wudi ya na wudi ya ni diye Wudi ya hui Fanise wudi sofu biyechi Na wudi ya beye ye Na wudi ya Wasi dayen na ne yire ni ne mati timu Na wakache wase beye ye Na ne metu ya school fees Na wudi ya uguso Da wuma miya kache Na wudi ya wudi nechi ya Na wudi ya wudi ya hui ya
1: Wase obre
0: Wase obre Inti wune ese omu weni da
1: hui Wache wase shishe wademu diye osro
0: Mo
1: Na wato dayen wa isle gong
0: Wato dayen wa isle gong Wademu na wafele kama Wajine na je se wono de okache o se be yi so ati ase
1: se
0: so mo we ni da o
1: okay okay all right so do we so e di o de ba ye no se o se okọ ba bi akọje muwa ba mi bi ba sun da bi a no se dwarf e mu atia esa no na sen na se kire no e sifati e
0: mo ba bi wo ha wo face wo kọpe muwa ha wa wo be nya no so sen muwa na wo kọpe no
1: okay
0: enti sa dwarf ne sa tumie wo nsuo mu ne abosom tumie ne ade no medika ya ka kire se wo kwa etse wo nante nsuo mu
1: okay
0: nsuo no ba bia bedru kotodwe no omfo wani hu ebi ade ebedu kotodwe ndie obehu de ebedu wasene mu no omfo wani hu de ebedu kom no omfo wani hu ba bia ebebu nkama faaso no omfo wani hu sana etie de mra wutu ana mo se me komoti akomfo bi wana me kotumi obi okura tumi bi ho no enye niyama ni nyina na obetumi akyere wo ebi wo kro obekyere wo akwankyere bi obekyere wo akwankyere bi sɛ ye na akwankyere no bi wo ha wuntimi ye but ekom de wo no obekasa obe ye emu mu kɔ na akoduru kwan so a na wanim kwan wa wachi kwan wa
1: na ɔno otumi de kye wa na osere na
0: oh papa wɔno emu no wɔte adeɛ no ho kra no fom a ɔmfa nkyɛ bosom ana sɛ tumi hɔ mmoa no a wokɔpɛ no te sɛ ɛgya wode wo sɛka gya a sɛ bɛhye wo wonim sɛ ɛyɛ gya o wonim o akwara a wonim hwɛ de ne sɛka gya a ɛhye nana nhye no
1: ɛhye no
0: ade nti na ɛhye no sɛ wonim ɛnso sɛ ɛhye no saa ne teɛ nti wofom a wo a wote adeɛ no ho koraa no ebia bosom wo akyire nwo na wode ɛnwo kɔka a asotwe ɛwɔ hɔ no waa na bosom no wokɔ tuɛ ɛnso ɛka wo ɔmo ekura ɛmo atia no ɔmo buru ɔmo daa ɔmo to ɔmo mmerɛ a me ankasa mahunu wɔ obi a ɔno ate bosom ho a wayɛ asoɔden ama abɛboro no ebi dane mmɔboro bɛboro ɔmo daa ebi dane wowa boro ɔmo daa ɛna mmerɛ a ɔmo ato nti mfa nkyɛ
1: yɛsɛm nipa dasani
0: megye di sɛ yɛbɛkɔ ahoma no nso so na ɔmo ɛpɛ sɛ ɔmo frɛ
1: no ɔse mekyia wɔ nwummerɛ
0: ne so amu
1: na ɔse ɛdeɛn ane bɛto anaasɛ ɛdeɛn ne bɛsie sɛ bɛrima ne wobɛyere anaasɛ wobɛyere ne obi kunu kɔda a ɛdeɛn ne bɛsie ɛbɛn adifirade nta ana ɛbaayɛ
0: sɛ wo ne wobɛyere kɔda a woabɔ musuo kɛseɛ paa ɔbaa no nso a ɔmaa wo kwan maa nene daeɛ no nso abɔ musuo ɛso asotwee no ɔbɛfa sesie a me ne wo kasa yi yɛwɔ aberanteɛ mewɔ aberanteɛ bi a meyɛ adwuma kɛseɛ bi ama no a nnora korɔ frɛ me de adanseɛ baae saa aberanteɛ no ɔne ne yere awo mmienu ne yere no kɔfa a nadamfo bɛma nadamfo ɛne ne nyinsɛeɛ ma awagyayɛ baae saa abɔfra no a ɔmowo no no wayɛ yarefoɔ bɛsi nnɛ abɔfra no kɔntumi nkasaae ate aseɛ abɔfra no ntumi nkasaae wate aseɛ nti ɔhu sɛ wobɔ musuo nkorɔn a woyɛ dɛn
1: wofa
0: mu nom nti wawo akwara ma wadu mfie nti sɛ na abɔfra no ntumi nkasaeɛ na abɔfra no ayɛ yarefoɔ wode ne yɛhwee nyɛ yie no ɛnso so mmerɛ a wo ne wo kunu ne te hɔ no mmɔfra a wo ne wowɔ yɛ mmienu no nyinaa no pɛpɛɛpɛ wowa w'ani da hɔ a wokɔyɛ amumuyɛ no wahu sɛ amumuyɛ so asotwe aba wo so nti obi yere ɛno kora da kyerɛwsɛm no san sii so sɛ ma w'ani mmere wo yɔnko ne yere na funu mu anaa biribi ɛyɛ wo yɔnko dea na wokɔfa wo yɔnko yere wokɔ na abusa no na ɔse mewo kunu ɔse nyɛ wo kunu na mehwehwɛ no bɛma a ɔte saa no ɔni ti bɛma a ɔtumi ka kyerɛ wɔ sɛ obi a ɔhyɛ ka wo anaa obi ka kyerɛ no sɛ ma ware mewɔ kunu na wɔka kyerɛ ne sɛ nyɛ wo kunu na mehwehwɛ no no wabɔ dam asi na ɔnim deɛ ɔyɛ no deɛ wɔ mu
1: watu ɔno anamena
0: watu namena ɛhu sɛ ɛmmerɛ a bible kaa sɛ adam dii duaba no ɔdi a wobɛwu no a ɔdiiɛ no na nnipa susu sɛ ɔdiiɛ no na ɛsɛ sɛ ɔwu honam fam nyɛ honam fam asɛm o ɛyɛ sunsum asɛm na ne wɔɔka no nti adam wu honhom wuo na nyɛ wo nti biribi mu susu sɛ ɔdiiɛ no waawu nti wofa a wobɛyere no a womuwuiɛ no nkyɛ deɛ ɛba wo so no so sene deɛ woankasa wofa mu no obi wɔ hɔ a nabrabɔ a wɔbɔ bebree wobɛba no yɛbɛyɛ spiritual checkup no na wafa wobɛyere na ɛso asotwe no no wawi adeɛ w'adwuma mu na ɛso asotwe no no obi wɔ hɔ a phone yam phone na wɔkɔfaeɛ na nama ne hunu sa meka kyerɛ wo sɛ aberanteɛ bi a wɔkɔyɛ wɔkɔyɛ ne ghana card ɛwɔ hyeahyee ase a wɔkɔfa a sika 60 ghana cedis ɛne yam phone a bosom anya no a yɛde ne baeɛ no ne girlfriend na ɔde phone no mu a ɔne no na ɛde phone no baeɛ aberanteɛ
1: yɛmmɔdi ebi mu ankasa ɔmani bere ɔmani na ɛbɛrɛ anaasɛ ɛkorɔ no hohom
0: korɔ no hohom na nnipa no a yɛyɛ nhwehwɛmu no phone yɛ ne dea no ɔyɛ davi bi ɔbɔ ne dua tanua paa na aberanteɛ no ɔde ne picture ɛdi kan kyerɛ wo sɛ sei na meteɛ na wohwɛ sɛdeɛ woayɛ a wohu sɛ korɔ no nyɛ ɛnso ɔno deɛ phone no aba sɛ yɛhwehwɛ ne wura na meka kyerɛ ne sɛ sesie ayi deɛ din a yɛnyɛ nie nti kɔmpɔtɛm hɔ na wohunu nnipa no na ɔgye deɛ a bra yo yɛnkɔ ahoma no so 0302216545 aha yɛ asɛmpa 94.7 dwumadie no yɛ obi ni mu a obi kyerɛ
1: obi se nnipa te ahodwo a ɔmpɛ ade makom
0: akɔtena makom no bi akɔ n'ani saa ne
1: teɛahodwo
0: na yɛ
1: ɛdi ho
0: sanity 0302216545 ɔmo a ɛbɔ korɔ no ɛwia phone ɛdada agye nkurɔfoɔ asase mesɛ ahemfoɔ yɛde ɔmo ba me hɔ bɛdane dua ne adeɛ no ebinom nim ɔ sɛ ɔmadwene yɛ ɔmo sɛ nti ka aduabɔ yɛ adwuma a ya mo amu ni ni mo mra na mo mehwe niam a ekoso
1: hmm
0: mo mra na mo mehwe niam a ekoso ayemfo a omose wo mo de omo den e na new king new law e na me nua na Thomas asene ma o na me na me ye ohene e di asase ne meje amani a sa ayemfo no omu hunu no
1: hmm e ase mo
0: mi ti ha yi se wo asase na obi jifiri wo nsem a wo de ne ba me mfa ne ho nche no
1: ba
0: yes
1: no ane ni
0: mi ankasa mi ankasa ankasa masase bi emse sofo dai ni masase no e wokofodia abrantie bi ye na dwene se oyɛ ohene nti wokokoton asase no ene me pese me ka ha ye fidie so so ati ase so da bi ya me ka se form ye shi akotre be fosoro
1: no kre
0: kotra fosoro kotra fosoro 0302 216545 0302 216546 0302 216 hello
2: hello
0: obiniwa
2: hello
0: hello
2: hello
0: obiniwa no waje so se obi kire o
2: obi kire o
0: odi ni say na ukase free
2: bacho yo kwa je kini kasa fitu kwash
0: ampa na unkomo ni say papa
2: na ibe se ibe sa se ya papa na ukasa no ye ni normal dia na na ka uyu a me kre na
0: me pa cho me de me number beto dwa sese a.
2: Mba cho yo.
0: Ah, enti kwa suti.
2: Ndas.
0: Yo. Yo. 0302216545 0302216546 enche
1: me de me a me number ne
0: beto dwa na enkomo bi ohoro fra na yedi. Aha. Na se uwia ubi ya japari ya tisa asase edani tise bia ubi ya jiwedi jimasa midani yon krata isi ya mami ubi ya mesidani vimi mpesu ubi ya bi huse mesidani na usi ubefa 0302216545 0302216546 ahaye asempa 94.7 jumadini ya ubi ni mwa ubi chire
1: denya ni nipa
0: hello
3: good evening
0: Nyankopon adom
3: o. Ya mi tu kare ya fro adom na enko.
0: O fro no mba na enko.
3: Eh fro sanadi.
0: Ah ene eh me de betu dwa sesi ya na fro me ebia na wa mix no nti me san de atu dwa. Me number no de eno na me de ya adwuma eh 0243 510062 0243. Ah ki enfre sesi ya ye pon wan wa fro me. Aha, me da se. Yo. Sanity, nti me ma wani mere ubi dan ubi yere bibia ye wonu ade me wani mere wode che waje ne danase na imu mse wode anibre ebewia obefa se ya asase se ye dan ana bibia ye ne de ma wani mere na de ye wo akire no e che de wani mu
1: e ase mu
0: ubi ye ni ho abrante mu no enemre ye nkwa ayi ne somra hello
3: hello good evening doctor
0: good evening
3: O kasuye o ten asombi chuma jene pa
0: aya.
3: Kase ubi iwa adi akache wo mugye ibu diya wa afri. Se se ni presa kama se mtunchi ama ada samba. Wai jen ube uwo si si yunga sabi yusu ya ni kakra. Aha. Esi se ubi chuchi o jene pa aya. Enda zuzi se se inyi sika. No be just you. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
0: oh, oh, oh, oh, oh, oh,
3: oh, oh, oh, oh,
0: oh, oh, oh, oh,
3: oh, oh, No,
0: yɛ mo bɔne ayaa ya ko bɛbi a na me mfum. Enti na me ka sɛ japade a yɛ bɔ mu dua ma yɛ de ba ma yɛ yɛ ho ne ma na ma ne yɛ mu hunu no. Yɛ bɔ mu dua nyɛ mo da, ɛka mo ne mo asefo da. Enti yɛ mfa ngwa ha bre no ayɛ bre.
3: Okay.
0: Enti wo ho a ɛmo wani mmere obi japade ana bibi yɛ wo yɔnko dia. Kyerɛsɛm sɛ ni akoa ho sɛ kro nkyɛ ni wura na wa mo dua mo ani fɔ. Emfa unkwa ensisan ejapadie bia wasasi so nipa nkwa bo densin bibia hye no nso ma me utu anamo nso a tu anamo papa mo anamo wehwe me number no
1: kana ne bo ama wo
0: ai oba emwa bia wo ho me de bebo a kan a bibia ne yakire ai ye odoma nkoma nsa no me nko kogye mwa bia akire ha wo no enzichie jijire so no chen ade so a ai na akire wo di akose nkirima na ade so bia be so a wo ne oma misrawo tu anamo papa oba mwa wo ho bia no ye bebo a kama kama ye fa udwedie ho e fa wapom den bibia etete wo bia no fre number yi 0243 510062 0243 510062 Dr. Ananebo Amani Sankofa Herbal Research and Spiritual Center ya metaika se yesa wo di aduane be ye waduro sin se wo di aduro e be ye waduane ne aseda piece bi wo ho a enkoma akua mo abo atin mosquito enkoma so for die enkoma menu aba grace or the call Facebook live na me adomo na se adomo dum yen a da se ne ye be san ahia number no na me sisu biem no 0243 510062 0243 510062 Yamea Domoa, that's a net, Ebessan Asia, Macra, Doctor Boma.

kutoni ya dema wo leja wa senana jie owa huma bonu wa doi wo wodi ya kwa wodi ya bedu hasu gema nena sin kutoni ya dema wo debi se me kodaye na me sore na basa kesebi ne kwame ebradia ya wa basa kesebi ne ukraye yo ebe pesi ya bedu yo ebe wa basa kesebi ene ebe